jo aseda ben na wode mana no pa yi weya wuan kuwa wa brabo ma dance anasa aseda na wode ma urade ana anaw kwa de watrema mo na ku obusua so wo yire wo ma o ma me unyanom so wadana se wo ho Onisa memre de twa mu ebi gya wo kunu no kwan eye last da wo de hwe ne dofo anim dokɔ hwe anim na ya asama ba no ko en solini bikura the assemblies of God ni ade kura dia edu ni fa ba bi ya bra ye jama me no kwan no obe ze plani ne ko na fi akoyi ne kawa na oho asofu na bua na ma wawro kawa no senti timudia obini ne dofu edi wa asase so fia kai sa dabi ho no moni tena se bobra Dabi wano fi na no mwono so fi wano. Mudi mkomo. Na no baibu mkura na wase na na bako shu ya mpume mwono. Onguza abrante bako na yiri e wiwi. Wani wiwi. Mini ya seme kaka nkro fawre huo. Nemo yeni ya tiasi na mpesi ya denya miyasi. Wo yiri da su down chain on. Kuntu kwa wabedu umeni nyina samho wanti atinkaboni bi wana uwa unchain wana weni unchain dudu uwa kwentu yom mami amadia ni daso oba wong amadia ni eba oh dioma weni na ya ya ni ya urade wasu wanuna ma weni na ya ho Ano so watra chekire no. Yeah. Ose ewurade na ma we ye yo. Sabo kan ejumbo ha ani nugo twe no. Watra chem. Aye ewurade

0: natural mineral water. Feel different. Think special. This advertisement has been vetted and approved by the FDA.
1: Tofu a minu wa gro. Na sei die waduane ne da no ayesronko.
2: Ani o mura. Ohiri spices abefi. Aduane de ayesronko. Ohiri chicken seasoning. Sa wo totu. Wo che. Ana wo ye akokonam ho bibia. Fakaka som.
1: Froye no.
2: Ohiri stew seasoning no be manage ta.
1: Jollof no.
2: Ohiri jollof seasoning ma no sham ni odaw mu odaw.
1: Fried rice no kra die.
2: Ohiri fried rice seasoning e ma nis fried just ready aponchin kakra no me do hini go seasoning na ye asam na ne se mira o hini re seasoning powder ye woni beef shrimp noodles ani dia keke ka anu sue de aduane ne sham na ne den u be die di bio enti obapa o hini re spices abama ye aduane no aye dedede efi se ni die ne nso aye dedede
1: o hini re spices e den ye
2: e wo jwa hodo mu e to phone for 0207805398 and 0244525908 FDA AG Edwin Kratwe Atum.
3: Na no pe wo pie me so sa.
4: Ma ja be ma. Madam fu bi na ne ho akire nu a me ba be pe mu awo ho yo.
3: Aho akire bai.
4: Wonya ni yade na eya ma na wade akure agu. Sese won ti me nyako. Ona ma na opimpim nipa. Ohu ade yie.
3: Me kan ho ko fa no bra. Na me fam nko boate natural health center. Atiefo Dr. Boate sue ni ho ayarsa e wa America men. Boate natural health center ani ho asem de ma kire sia me hunu bi da. Ebinum se ne yade e fa ne glaucoma no eni adro enya no kore da. Se glaucoma na cataract eya ta. On fa dru bi enwu so on so wa dru bi a. Obanuma duro no aduro no obeyi dipadua no mu adwuma ma wa de a na ye mienu mienu miensa miensa ye broni friend double vision wa ye ho adwuma afa eto na bia no nipa ni ayese de ya sa nua bia guso no na nini ye de ya na prusio ani yade ni bisade wa kire wo hunu ebeso e benu a wo hunu o haw bia wo nipa ni wo se so akwa ye oni no pressing na o pressing na ti wo haw ko na wusia sa wo ba no ho a asem bia sa what in the self center obi nfa ni yade enko ho enka se me ko ya anye yie kuma se o wo so magazine e gano a wo so me post office kwa no Anomani nkwata na mechiri. Bekwai so, total filling station ya wohono. Fansu wano hupe. Number 3 ni 0245-339960. Ana 0262-062288.
5: Ah, mitini muhunami na ya miya. Mihui na SCA. Awokura sanso dimi.
6: Ah, wedi ya kafra. Naso ya diye diye mnimanu edu. Wedi ya pro-code.
5: Oh, enani nansa, enami kwa drugstore, ekoto pro-code. Nansu stena, mitini da so pae me. Pro-code nkwa, eni.
6: Mama nje, baby, eye fake. Pese yankwa drugstore ho. Mepacho yeto pro code. Debi, enye we.
7: Oji, na we su ye juma pepe pese pro code na. Nani wom su edefo.
6: Ah, eye na mentea se sa manfo basa wumpe pro code da. Mwenye fake edema womu. Ense sansua, kwenye fufrote womu fe. Eye juma zese se ne pro code ye juma na. Nansu debi, edwe tumibuwa ma honto wontemu di. Enuwa ni pro code da. Koja kefuwa na ye. Senye koja pro code da.
5: Ah, into we no original pro code no. Could jack no no.
6: Say it to paye. Pepu, unumasisi, anase ohone dodo wa.

0: urade apie kubi ebo enkomo yi okay eni ento asna afi yenko enimo na kemens woni abre papa papa nya senkuma o besedi manugo so amike sey weye rofo ye becho papa papa papa papa nya senkuma kra se se me papa papa nya senkuma o besedi manugo so amike sey weye rofo ye becho papa papa papa papa nya senkuma kra se se me
1: to think in is more than the respect to me aqua my exercise no aqua no so go on so here and group one team then now we begin on
2: Mike Akrofi na dine niye diya semi ye chia wadi ama ni bono brain obofu wati minkana kwa aba
3: ye niya, nini aba
2: na abranti ya nwa sedi ene hano
3: abofeya ye kana asemi wadi mfishi ya du na insisi babra abranti ya ukra ye prajia enini die eni yesu suse oman sa yadu wano na abayo wano u infie du miye ni 12 years inti mfishi ya be miye nune eno ni abayo wano e die man sa yadu wano na nini na akupie wabra eye udumasi circuit court eko asetina we pie mantem ha ni edi abrancha wenye fisha edi asensiye ebe jina ho na kwa edubofo etoto ensem edi amano moji tu muse ampa one abofana da na fisha be mienu nye court no anase kwa edubofo eji tumi efi court no ensem se onpeso mkwenye yushimu esansa abofano ya kwa shwe ni moje munu ya chese HIV yadwano edi womu court also ema prosecution to me say omo kwa kwaje eto omo kwa polyclinic e wo duma se krobo ma omo kwaje say to me no omo kwa eno mhwhwem na ya mpasa branch ya okra tricycle wenya fishia e dia sensia no owo sai ya de dimina fishia beye ye oho ni e ya de a endura ban de ma ye nuanu ma se omo yadwa na eye kwa no branch ne se ono de so obeno mpa de sebi sebi ankoyo twen onom da enu nto nam e na se bi o menam na me chiche metiche no de ma nkrofo na suboboni ewa asemimu eya abaiwe ni papa wenye mfishia ediosia ewa chen uriwa Peter Damte eno chese abrenti eba akon enso ewa ajekope eno nso wo udumate kwa boho wabefa ni banedi na kwa tina nifiye aa chese anope ewia na oni abofeyi eda neno ena afapeyi di kwa dan dofsu fuo mwamu kwa abrenti insu na abrenti edine hon eke ngura ena mso ema papeyi ede nebano kwa ya sabi ya ho eno musi usidi ya eka chene se nebano ewa saa ya aduwano enwe chino ena abofani bodi nse nipa onene daye eye saa abranti ya ukura prajia ye friend Joseph Nyati Joseph Nyati wenye fishedi ya se insien ampenyo nungu anso bo se nitiche ni usuba kuwa honu maa wache na diye kemu ewa GSS onoso ribia onene da enti chiche nikao ina fufrobe imi nwa saa branti ya wejani enso eka hu eti minu kase ino posifuwa enya brisa kwa domi